0: d'accord. On s'est d'accord. Patakataka magagdako, dako.
1: Imo ra man litra dia.
0: Imong litra patakalo kag dako, dako. Imo na. Dako dai. Ah!